0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усією душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Питання до кожного».
2: Мир вам, поважанные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Брыштель. Тема нашої сьогоднішньої розмови – «На шляху до сталості». Жадаю сьогодні прочитати з вами некілька вершів з послання Якова. Гэта унікальне послання, вообразне. Мова нагадує вучення Ісуса Христа з Нагорної проповіді. Самый ранний лист Нового Заповету з водором юдаїзму. Написаны на выдатной греческой мове, хутчэй за ўсё для габрэяў, якія жылі на ўсходзе, Вавілоне і Месапатаміі. Звярніце ўвагу, у 108 вершах 54 загада. 15 раз сустракаецца выраз «браты мае». Аўтар атаясамляе сябе са слухачамі і спачувае ім. У лісце робіцца акцэнт на паводзіны хрысціяніна. Яго мэта – суцешыць і наставіць народ Божы, а таксама сфармаваць у слухачоў хрысціянскі светапогляд. Што такое жыццё? Хтосьці скажа – гульня, хтосьці – рух наперад, а хтосьці – падарунак. Якое б мы вызначэнне не знайшлі, важны кожны пражыты дзень. Адзін з каментатараў гэтага паслання параўноўваў жыццё з аповесцю пра розныя спакушэнні. Так, мы сапраўды сутыкаемся з знешнімі выпрабаваннямі і ўнутранымі спакусамі. Наш розум і сэрца не могуць застацца абыякавымі, яны рэагуюць. Між тым, сярод мноства даступных сродкаў нельга абысці бокам Біблію. Давайте і мы сёння паслухаем аднаго з вядомых аўтараў Новага Запавету. Па-першае, ён вядомы тым, што ведаў Ісуса даўжэй іншых. Яны жылі пад агульным дахам, раслі разам. Ён – брат Ісуса Хрыста. Па-другое, Якаў, пасля таго, як паверыў у Господа, як месію, стаў кіраўніком Іерусалімскай царквы. Значыцца, быў уплывовым і аўтарытэтным чалавекам. Па-трэцяе, гісторыя царквы сведчыць, што ён карыстаўся павагай праведнага і пабожнага чалавека. Еўсевій пісаў, што ён многа маліўся Богу за свой народ. Якаў загінуў за веру. Яго скінулі з вежы Єрусалімскага храма і пабілі камнямі. Перад смерцю ён крыкнуў: «Малю цябе, Господзе, прабач іх, яны не ведаюць, што робяць». З чаго ж Якаў пачынае сваё пасланне? Якаў – раб Бога і Господа Ісуса Хрыста, 12 родам, якія ў рассеянні радавацца. З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы. А ці не дзіўны пачатак? Царква перажывае эканамічныя і маральныя цяжкасці. Хрысціяне знаходзяцца ў меней выгодным становішчы, чым іншыя. А ён заклікае радавацца. У далечыні ад дома, сярод непрыемнасцяў. Дзеля чаго? Дзеля сталасці. Якаў раб Бога і Ісуса Хрыста вучыць духоўнай раўнавазе. Скажу, што гэтага бракуе нашаму грамадству – і сучаснаму хрысціянству. На які важныя думкі апостол звяртае ўвагу? Відавочна, каб дамагчыся духоўнага выніку, патрэбныя духоўныя метады. Плады сталасці не дастаць без Божай дапамогі. Вось чаму ў пачатку паслання на вяршыні думак у Якава Бог. Менавіта з яго ён пачынае сваё літаратурнае падарожжа. Господ крыніца, натхнення, сілы, мудрасці – немагчымага. Такія словы хочацца абвесці тоўстым шрыфтам на пачатку паслання. Пропаведь Якава не пра нас, а пра Бога. Таму што без яго немагчыма знайсці цярпенне і радасць у жыццёвай бязладзіцы. Жадаю вилучити головне слово у прочитаних віршах. Давайте звернемо увагу на другий вірш. «З великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте у різне випробування». Примітник «різне». О, кільки різних тяжкостей і спокушенняв приходять у наше життя. Слово «різне» – шматзначне, шматколерне, пересте, разнобакове. У Новым Заповете это слово уживается, как описать хворобы и жадания. Выпадков шмат, реакция одна. Якая б неприемность не здарылася с нами, для якого леки – радость. Дияслово «упадать». У яго вельми цікавое значение – сесть на мелизну. Это слово уживается у книзе Деяв апостолов, коли корабель, на яким Павел плыл у Рим, сел на мелизну, а моцные хвали разбивали его. Сотник загадав усім плыть до берега і шукать твердую глебу для ног. Яков такой виспай лічить радость. Наказ «приймайте». Додатковое значение у слова «керуйте». Тяжко керовать без ведов, без бачення, без плану. Радость махшима тады, коли у тым, что отбывается з нами, мы бачим сенс. Вучимся терпенню и приходим до сталости. Выпробованная вера нараджае сапраўдную сталасць. Китайское слово «крызіс» складаецца з двух слоў – «небяспека» і «магчымасць». Мы даволі часта сярод цяжкасцяў бачым толькі небяспекі, а зусім не бачым магчымасцяў. Трэба вучыцца адплываць ад старых берагоў да новых гарызонтаў і памятаць, цяжкасці вучаць цярпенню і фармуюць сталасць. Але гэтага мала. Веды нікога і ніколі не змянялі. Нам трэба штосьці большае. Давайте нагадаем правіла дарожнага руху, а менавіта знакі, якія штосьці прадпісваюць. Мой выкладчык часта паўтараў, што да гэтага знака трэба заўсёды дадаваць слова «толькі». «Толькі прама», «толькі направа», «толькі налева» і гэтак далей. Штосьці падобнае атрымліваецца і ў нашых адносінах з Богам. Калі мы чытаем Псалом 61, то разумеем, што падобнага Богу няма. Толькі ў Богу душа мая суцяшаецца, піша Давід. Толькі разважанні пра Бога здольныя дапамагчы нам захоўваць цярпенне і радасць у хвіліны цяжкасцяў. Таму некалькі думак пра галоўнага, пра Господа. Толькі ў Бога кантроль. Бог ведае, што робіць. Давид пасля ўсіх пераследаў у пустыні заспяваў песню Богу. У ёй ён кажа, што Бог валадарыць і трымае ўсё пад сваім кантролем. Гэта значыць, што ён здольны змяняць абставіны. Давид жывы сведка гэтаму. Рука Бога настолькі доўгая, што ён працягвае яе з нябёсаў і дастае чалавека.

они от нас. А Лион не спешается, и Николе не спозняется. Прислухайтеся до псальмопевца. Скажите народам: «Володарить Господь, тому сусвет тверды не похиснется». У Яго досыть мудрости и для наших околичностей. Только у Бога супокой. Няма такой буры и такого ветра, який был бы неподуладны Богу. Иисус сказал своим вучням: «Мир мой даю вам, не так, як гэты свет дае». Ніхто сёння не можа прапанаваць тое, што прапануе Господ. Нідзе больш не знайсці такіх лекаў ад унутраных непрыемнасцяў, як у яго. Прыгадваю дабравесці паводле Марка. Бура на Галілейскім возеры. Евангеліст піша пра вялікі вецер, вялікі страх і пра вялікую цішыню. Ва ўсіх выпадках ён выкарыстоўвае грэчаскае слова «мега», штосьці сапраўды магутнае. Больш таго, мы чуем Христа, які звяртаецца да стыхіі са словамі: «Змоўкні, перастань», і яна падпарадковаецца. Што мы разумеем? Перад намі мега Христос. Я на ўласным вопыце шмат разоў знаходзіў цішыню, крыніца якой быў Господ. Калі быў на пахаванні блізкіх, калі нес адказнасць і калі стаяў перад няпростымі жыццёвымі рашэннямі. Я разумею, што ў Бога досыць сілы, каб паслаць сваю цішыню і ў мае абставіны. Толькі ў Бога ласка. Сёння цяжкасці закранаюць усіх, у тым ліку і пастараў. Тыя, хто павінен дапамагаць людзям спраўляцца з перажываннямі, самі павінны вучыцца гэтаму. Так паступаў і Павел. Яго пасланне – удзел у жыцці цэркваў, але ў самога было джала ў плоці. Ён маліўся: «Ці дапамог Бог? Не, толькі парадай. Досыць табе мілаты маёй». Які вынік робіць апостол з гэтага? Таму і любасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Хрыста, бо калі я не моглы, тады моцны, пісаў ён Карынскай царкве. «Я задаволены, кажа Павел, я шукаю і знаходжу задавальнення. Я бачу карысць для душы ў любых жыццёвых акалічнасцях». Думаем пра Павла, думаем над словамі апостола Якова. Больш Бога, больш мілаты. Так што ж знаходзіцца на шляху да нашай з вамі сталасці? Наш адказ на знешнія цяжкасці і ўнутраныя спакушэнні. Апостол Якаў раіць памятаць пра Господа, таму што ён крыніца лепшай рэакцыі, радасці. –

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.